そこち犬うちに書が閉まりかったって。おぶやしぐんのやつよね。そこそんなやっちゃうようにな。女、たよ。あたあたうがま、あなあなうがま、しゅなうばけそんがか、かういせんぎろんながっこ。あなかしまてんぎろんながっこ。いしまくと、てろんながっこ。てめえろっとあぐんなん。